Pikkanen motherfucking leppäneen. Saatanallista soundia.